Nakon muzičke pauze govorimo o Kairu. Dobrodošli u Radio Cast. Dok je Kairo službeno ime grada, u lokalnom govoru on se obično naziva imenom same države Misr na arapski, dok se na globalnom dijalektu izgovara Masr. Toponim Kairo znači onaj koji počinjava ili savladava, a ime dato zbog toga što su mnoge vojske kroz historiju pokušale osvojiti grad i bile uništene od strane njegovih branilaca ili su strane vojske bile uništene od boraca poslanih iz grada. Kairo je smješten na obalama i ostrvima Nila u sjevernom Egiptu, malo južnije od mjesta gdje rijeka napušta svoju pustinjom okruženu dolinu, gdje se grana od tri puta započinjujući deltu Nila. Najstariji dio grada je na istočnoj strani rijeke. Moderni dio se postepeno širi zapadno, okružujući zelene površine doline Nila. Zapadni dijelovi su sagrađeni po uzoru na Pariz u doba Ismaila Veličanstvenog sa širokim bulevarima, parkovima i otvorenim prostorima. Najstariji dio na istoku je potpuna suprotnost, rastao je nasumično kroz vjekove i punuskih zakrčenih staza. Dok zapadnim Kairom dominiraju zgrade vlade i državne zgrade u modernom stilu, istočni dio je ispunjen stotinama starih džamija koji služe kao orijentiri. Obilno upotrebljavanje vode iz Nila omogućilo je gradu da se širi ka istoku, dalje u pustinju. Mostovi povezuju Kairo s otocima Gezira i Roda, na kojima su smještene mnogi vladini uredi i mnoge kuće vladinih službenika. Mostovi se također pružaju preko Nila, povezujući grad sa predgrađima Giza i Imbaba. Zapadno od Gize u pustinji je dio drevne nekropole Memphis, na platovu Gize sa svoje tri velike piramide, od kojih je jedna Keopsova, jedina ostala od drevnih sedam svjetskih čuda. Oko 18 km južno od Kaira je smješten stari grad Memphis, koji graniči sa nekropolom Sakarom, a ovi gradovi su drevne prijetvornice Kaira. Idemo na muzički predah, nakon toga govorimo o osnivanju i ranom periodu Kaira.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uskoro će predstaviti izgled novog glasačkog listića za opće izbore 4. oktobra sa novinama koje bi trebale pojednostaviti sistem glasanja. Najavljuju da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju stići danas, a nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom augusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe neke druge probleme. Na području Trebinja još su aktivni požari u rejonu nekoliko sela, gori uglavnom nisko rastinje na nepristupačnom terenu, pa vatrogasci svoje akcije usmjeravaju na sprečavanje vatre da priđe kućama. Požari u Francuskoj i Španiji nešto su oslabili, ali je teška situacija u Grčkoj. Tokom gašenja velikog požara sjeverno od Atine sudarila su se dva vatrogasna helikoptera, pri čemu su oba pilota, jednog od njih, poginula. Posada drugog helikoptera je spašena nepovrijeđena. Ranije su poginula tri grčka vatrogasca. Izraelska vojska intenzivirala je napade širom pojasa Gaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je sa Hamasom postignut dogovor o razoružavanju. Tokom protekla 24 sata u više od 10 zračnih napada ubijeno je najmanje 19 Palestinaca, ranjeno je više desetina civila i uništene kuće i stanovi. Napadi na civilne objekte, najčešće šatore raseljenih Palestinaca i skladišta s gorivima, zabilježeni su u Džabali, gradu Gazi, Deir el Balahu i Han Yunisu. Pregovori Irana i Omana o međusobnom mehanizmu u Hormuškom moreuzu su u završnoj fazi, saopćilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Glasnogovornik ministarstva Ismail Bagheji naglasio je da dogovor o novoj ruti ne znači da se moreuz otvara ili zatvara. U budućnosti će moreuzom upravljati Iran u konsultaciji sa Omanom, kazao je Bagheji, dodavši kako se Hormuški prolaz neće vratiti u predratno stanje. Pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu je uglavnom stao nakon nedavno obnovljenih neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla i Zenica 14 stepeni, Banja Luka i Bihać 16, Sarajevo 17, Bijeljina 18,

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Ljuljačka FIS Garden. Samo 109,90. Kofer. Samo 59,95. Jednokrevetna posteljina. Samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, Flamingo.

0: Ajmo!
1: Pratite jutarnji program iz produkcije našeg radija. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošli u naše zajedničko jutarnje druženje za ovo nam 3. augustovsko izdanje. U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana, vjerovali ili ne, kretat će se do 39 stepeni. Dakle, sunčano i toplo, preporuke ljekara izbjegavati otvorenu u periodu od 11 do 17 sati. Naravno uz konzumaciju dosta tečnosti. U nastavku našeg programa muzika i marketing, evo kratkog sadržaja prvog sata našeg druženja. Dakle, radio servis od 7 sati i 15 minuta, naša redovna rubrika Aktuelno u 7.30 i jutarnje vijesti u 8 sati. Dobro jutro!

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Gracias.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za protiv...

0: Pojačavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: publika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka, sok Sky Cola 1 litar samo 0,90, keks Rondini 200 grama lješnjak limun po super sniženoj cijeni od marku 95, omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, početak je nove radne sedmice, 3. je august, a vi pratite rubriku Aktuelno. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
0: Aktuelno.
1: U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. O svemu opširnije u prilogu Sadmire Dedić.
2: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
3: Evo, mi smo kroz kafu sa predsjednikom želili smo pružiti građanima priliku da ovu opštenu i neformalnu

0: jer razgovaram o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari onaj rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih nasilja u mjesnoj zajednici Donja Orlovca znaju probleme svog nasilja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nije mi posmatračan. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskrenu želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orlovce nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orlovce su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja, poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
2: Aktuelno. Idemo sada na kratak muzički predah.

0: aktuelni.
1: Nakon muzičkog predaha, informacije o vremenu i stanje na putevima.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
4: Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se na svim pravcima prema Sarajevu uslijed velikog muzičkog događaja koji je privukao veliki broj posjetilaca. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostenica, Hrvatska Kostenica, Velika Kladuša, Maljevac, Izačić, Ličko, Petrovo Selo, Gradina, Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Deleuša, Vračenovići, Hum, Šćepan Polje, Klobuk i Linobrdo i Zupci, Sitnica. Pojačani promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Šamac, Orahovlje i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, hvala vam na pažnji, sa vama su bili Kenan Mehić i Elmira.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super...

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je tender za izradu idejnog projekta brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod, čime je napravljen novi korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za područje našeg kantona. Procjena vrijednosti javne nabavke iznosi 4,1

0: 1 milijun konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno 4,797 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om, a rok za dostavljanje ponuda je 14. septembra ove godine. A predmet nabavke je izrada kompletnog idejnog projekta, koji bi trebao definirati konačna tehnička rješenja za buduću saobraćajnicu dugu oko 41,8 km. Prema planiranoj trasi brza cesta trebala bi povezati područje Doboistoka, Gračanice i Tuzle, odnosno završiti na Šiškom brodu, gdje bi se povezala sa planiranom autocestom Tuzla-Orašje i budućom brzom cestom prema Kalesiji i istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost radnika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja, kako je kazao predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović, ozbiljan rizik za zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je naglasio, neophodno je prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana, te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor. Zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa. Nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja radnika, kazao je Kurtović. Danas u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura se kreće između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 39 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o aktivnostima i planovima u mjesnoj zajednici Donja Orahovica. Moj sagovornik i gost je Arnest Avdić, predsjednik vijeća ove mjesne zajednice. Gospodine Avdiću, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program našeg radija.
3: Dobar dan, evo prije svega želim da poselamim pozdravim sve slušalce Radio Gračanice i poseban pozdrav upućujem vam u studiju kao i vrijednoj ekipi u režiji. Koristim posebno onaj priliku da pozdravim, poselam i mještane Donje Orahovice i te da sa njima podijelim ono što smo zajedno radili u proteklom onaj periodu i planove koje imamo za budućnost.
2: Evo da ovaj naš razgovor otvorimo trenutnim aktivnostima u mjesnoj zajednici koju vi vodite.
3: Trenutno u Donjoj Orahovici je veoma dinamičan onaj period i paralelno radimo na više infrastrukturnih, sportskih i kulturnih projekata i u fokus nam je nastavak rješavanja pitanja vodosnadbijevanja, Liga Mahala, malo nogometni turnir, osnivanje kulturno-umjetničkog društva, ali evo i stalna komunikacija sa našim građanima, mještanima kroz projekt

0: projekat Kahva sa predsjednikom i nastojimo da nijedan segment života naših sugrađana i naše zajednice ne bude zapostavljen i da građani vide konkretne rezultate našeg rada.
1: U ovim ljetnim, toplim danima aktuelna tema vodosnabijevanje, tako i u vašoj mjesnoj zajednici, šta je planirano, šta je urađeno?
0: Pitanje, naravno, vodosnabijevanja i predstavlja naš apsolutni prioritet, jer svjesni smo da bez kvalitetnog i sigurnog sistema vodosnabijevanja nema ni kvalitetnog života naših građana. U proteklom periodu završena su hidrogeološka ispitivanja na lokalitetima Jelah, Osište i Brestovača, gdje su pronađene nove količine vode. Uporedo sa ovim hidrogeološkim istraživanjem uređena je projektna dokumentacija za dva izvorišta, to su Jelah i Osište, i za realizaciju su već osigurana sredstva u vrijednosti od oko cirka 200.000 konvertnih maraka iz projekta iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. I ono što mogu reći da će u narednih 7 do 10 dana biti pokrenuta procedura javne nabavke, odnosno raspisivanja tendera za ova dva, za izvođenje znači ovih radova. Paralelno sa ovim planiramo nastavak, znači uraditi projekat ucjevljenja izvorišta Brestovače kao izgradnju sekundarne vodovodne mreže. Pored ovoga radimo i na modernizaciji upravljanja vodovodnim sistemom i pokrenuli smo formiranje jedinstvene baze korisnika vodovodne mreže i što će biti osnova za nabavku savremenog softvera za evidenciju korisnika i praćenje potrošnje vode. Na taj način želimo povećati transparentnost prikupljanja i utroška sredstava koje građani izdvajaju za utrošak vodosnadbijevanja, ali i omogućiti efikasnije upravljanje kompletnim sistemom vodosnadbijevanja. Također koristimo u priliku da i u ime mjesne zajednice Donja Orovca uputim iskrenu zahvalnost svima onima koji su dali doprinos za realizaciju ovih projekata. Posebno želim se zahvaliti gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom, koji je od samog početka bio partner u rješavanju ovog višegodišnjeg problema. Također i veliku zahvalnost dugujemo i federalnom poslaniku Rahimu Gadžiću, koji je prepoznao značaj ovih projekata i pružio nam je veoma snažnu podršku, kao i vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Haulagićem, koji je svojim angažmanom i podrškom dao značajan doprinos da danas ovdje možemo govoriti o konkretnim rezultatima. I vjerujem da upravo ovakva saradnja različitih nivoa vlasti i mjesne zajednice pokazuju da se i najveći problemi mogu rješavati kada postoji zajednička volja, odgovornost, jasna vizija i vizija razvoja.
1: Kazali ste praćenje potrošnje vode, da li u ovim toplim ljetnim danima mještani Donje Orahovice imaju vodu ili su određena naselja sa redukcijom?
0: U ovim ljetnim danima, kao i sve mjesne zajednice i Orahovca, ima naravno onaj problem, tako da još uvijek dolazi do redukcije u određenim, odnosno u većinu 80% dijela mjesne zajednice Donja Orahovca, tako da ove projekte koje sam nabrojao, nadam se da će u narednom periodu to riješi, tako da još uvijek je redukcija na snazi u Donjoj Orahovici.
1: Mladi su aktivni u vašoj mjesnoj zajednici, osnivate i kulturno-umjetničko društvo.
0: Jeste, tačna je ta informacija i mi želimo da mladima ponudimo što više kvalitetnijih sadržaja i upravo zbog toga smo pokrenuli proceduru za osnivanje kulturno-umjetničkog društva i zajedno sa našim sugrađaninom Ademom Mešićem, koji je dugi niz godina posvećen očuvanju folklora, tradicije i kulturne baštine našeg kraja. I vjerujem da će ovo kulturno-umjetničko društvo okupiti djecu, omladinu i sve građane koji žele negovati naše običaje, pjesmu, igru i kulturni identitet. I ovom prilikom želim uputiti iskrenu zahvalnost Udruženju mladih Orahovca, koje je postalo nezaobilazan partner u organizaciji svih aktivnosti u našoj mjesnoj zajednici. I danas je zaista veoma teško zamisliti bilo koju manifestaciju u Donjoj Orahovci bez angažmana, njihovog angažmana, energije i volonterskog rada.

0: i njihov doprinos organizaciji sportskih, kulturnih, bilo kojih društvenih događaja je nemjerljiv i na tome evo ja im i lično dugujem veliku zahvalnost. Također ovim putem želim i posebno se zahvaliti Udruženju žena Donja Orahovca koji je svojim radom pokazalo kolika je važna uloga žene u razvoju naše mjesne zajednice. I njihova aktivnost, kreativnost i spremnost da se uključe gotovo svaku manifestaciju predstavljaju primjer kako zajedničkim radom možemo postići mnogo više.
1: Nedavno ste organizovali kafu sa mještanima mjesne zajednice Donja Orahovica. Koji su to problemi i prioriteti koji su vaši sugrađani predložili za rješenje?
0: Jeste, evo, mi smo kroz kafu sa predsjednikom želili smo pružiti građanima priliku da u opštenoj i neformalnoj atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih naselja u mjesnoj zajednici Donja Orahovca znaju probleme svog naselja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi, nije mi posmatračan. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putevima i evo, vodosnabdijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskren želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovce nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovce su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će evo, ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Jesu li mještani zadovoljni radom Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica?
0: Ono što mogu ja reći, mještani jesu zadovoljni radom Vijeća mjesne zajednice. Evo, kao što sam i naveo, otvorili smo vrata radu mjesne zajednice i nastojimo da o svim aktivnostima koje mi radimo kao Vijeće mjesne zajednice obavijestimo naše mještane.
1: Kulturno-sportske aktivnosti u Donjoj Orahovici.
0: Evo, mogu reći da smo posebno ponosni na činjenicu da smo evo ove godine prvi put organizovali ligu Mahala i prije svega ideja je bila da kroz sport okupimo naše mještane, evo, povežemo različite, znači dijelove naselja Donje Orahovice i mladima ponudimo kvalitetan sadržaj tokom ljeta. Liga je evo i uspješno završena i mogu reći sa zadovoljstvom da je ispunila pa čak i nadmašila naša očekivanja i tokom cijelog takmičenja vladala je odlična atmosfera, evo sve utakmice su protekle u duhu sporta, fair playa i zajedništa. I ono što nas posebno raduje jesu onaj brojni pozitivni komentari naših sugrađana koji već sada s nestrpljenjem očekuju narednu izdanje Lige Mahala i to je za nas najveća potvrda da smo pokrenuli jednu lijepu priču koja ima potencijal evo da preraste u dugogodišnju tradiciju Donje Orahovice. Evo, pored tih sportskih aktivnosti organizovali smo i obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zajednički iftar za sve naše mještane Donje Orahovice, zatim svečano dočekali našeg reprezentativca, komšiju Amara Dedića, uspješno primili, da kažem tako, sportiste, učenike, organizovali evo likovnu izložbu našeg sugrađana Muhameda Mrkovića, sjećanje na Srebrenicu i evo, i u narednom evo periodu očekujemo i prve aktivnosti evo budućeg kulturno-umjetničkog društva.
1: Uz sve te aktivnosti organizujete i humanitarne akcije u vašoj mjesnoj zajednici.
0: Jeste i smatram da jedna mjesna zajednica nije samo jaka po projektima koje se realizuje, nego i spremnosti svojih ljudi da pomognu svim onima kojima je neophodna pomoć. I upravo zato smo od samog se početka trudili da budemo dio svih humanitarnih aktivnosti i da pružimo podršku onima koja je najbitnija. I evo ja ovdje mogu slobodno reći da Vijeće mjesne zajednice

0: Udruženje mladih, udruženje žena i klub NK Oravca 74 djeluju kao jedan tim i gotovo da nema ni jedne aktivnosti u okviru naše mjesne zajednice ili manifestacije u Donjoj Oravci u kojoj mi nismo nastupili, da kažem, zajedno, bez obzira da li je riječ o nekoj humanitarnoj, humanitarnom akcijom, kulturnim događajem, sportskim aktivnostima ili obilježavanju važnih datuma. I upravo u tome ja vidim najveću snagu naše mjesne zajednice, jer kad svi radimo bez obzira iz kojeg udruženja ili organizacije dolazimo, možemo ostvariti mnogo, mnogo više. I vjerujem da je upravo to zajedništvo razlog zbog kojeg danas u Donjoj Oravci imamo toliko kvalitetnih aktivnosti, zbog kojeg ćemo i evo i u budućnosti nastaviti razvijati našu mjesnu zajednicu na dobrobit svih naših građana i komšija.
1: Da li ste iznačajan doprinos za obilježavanje 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici?
0: Jeste, obilježavanje 11. jula nije po mom skromnom mišljenju nije samo to protokolarna obaveza, nego prije svega moralna i ljudska odgovornost, i smatram da je naša dužnost, evo, da čuvamo kulturu sjećanja i da mlađim generacijama prenosimo istinu ono što se dogodilo, nažalost, u Srebrenici. Posebni smo, evo, ponosni što smo u saradnji sa našim sugrađanom Muhamedom Mrkonjićem organizovali likovnu izložbu sjećanja na Srebrenicu i njegova djela na dostojanstven način prikazuju emociju, bol i opomenu, a evo i veliki broj posjetilaca ovom događaju pokazuje koliko je važno da se ovim temama govori, evo, i kroz umjetnost. Ja ovim putem se zahvaljujem Muhamedu Mrkonjiću, poklonio je jedan rad mjesnoj zajednici i taj rad smo trajno izložili u sali za sastanke mjesne zajednice i ja mu se ovim putem i zahvaljujem. I mi želimo da ovakvi događaj ne bude samo jednokratan onaj događaj, nego početak jedne lijepe tradicije u našoj mjesnoj zajednici u Donjoj Oravci, i dok god je ovo vijeće mjesne zajednice, mi ćemo, evo, nastojati da organizujemo sadržaje kojima ćemo njegovati kulturu sjećanja, odati počast nevinim žrtvama i jasno pokazati da smo uvijek na strani istine, pravde i ljudskog, evo, i ljudskog dostojanstva. Srebrenica nas obavezuje da pamtimo, zaboraviti ne možemo, a oprosti mogu tek onda kada postoji istina, priznanje i odgovornost. I naša je obaveza da čuvamo istinu, da odgajamo mlađe generacije, da u duhu mira i tolerancije i da zajedno učinimo sve kako ovaj zločin se nikada i nikome ne bi onaj ponovio.
1: Realizovali ste brojne projekte i aktivnosti. Koji je to plan rada za naredni period?
0: Pred nama je mnogo posla, ali evo i mnogo, mnogo lijepih aktivnosti. Prioritet nam ostaje nastavak projekta vodosnadbijevanja, modernizacija vodovodne mreže, ali uporedo sa svim ovim aktivnostima plan je da se uradi sportski, kulturni i društveni sadržaj. I u narednom periodu planiramo završiti proces osnivanja kulturno-umjetničkog društva, nastaviti pružati kroz razne projekte, pružati podršku mladima, realizovati projekat sanacije područja ambulante, ali evo i dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice. I već u narednom periodu saradnje i sa džematom Donja Oravca organizat ćemo edukativno predavanje na različite teme od interesa za naše građane. Također u narednom periodu pripremamo obilježavanje dana mjesne zajednice, druženje naših boraca, još nekoliko sadržaja koji će okupiti veliki broj naših mještana. Slobodno mogu reći da će august u Donjoj Oravci biti mjesec ispunjen brojnim aktivnostima. I evo, ja mogu posebno mi je važno da naši građani budu pravovremeno informisani o svemu što vijeće mjesne zajednice radi i organizuje, i zato nastojimo da putem društvenih mreža i evo putem drugih kanala redovno obavještavamo javnost o svim projektima, manifestacijama i planovima, i smatram da transparentnost i otvorena komunikacija stvaraju povjerenje, a povjerenje je temelj uspješne mjesne zajednice. I naš cilj je da Donja Oravca bude moderna, uređena i organizovana mjesna zajednica u kojoj će svaki projekat biti usmjeren na dobrobit svih naših građana, ali prije svega zajednici u kojoj će ljudi rado učestvovati, predlagati nove ideje i osjećati da zajedno gradimo ljepšu budućnost.
1: Gospodine Avdiću, hvala puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama. Puno sreće u

0: realizaciji vaših projekata i naravno da što prije mještani vaše mjesne zajednice imaju dovoljno količina pitke vode.
1: Hvala i vam.
0: U proteklim minutama govorio je Arne Savdić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irvan Izarovski i Sarmira Dević. Do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sarmira Dević.

0: Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je tender za izradu idejnog projekta brze ceste do Boistok Gračanica Šički Brod, čime je napravljen novi korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za područje našeg kantona. Procjena vrijednosti javne nabavke iznosi 4,1 milijun konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno 4,797 milijuna konvertibilnih maraka sa PDV-om, a rok za dostavljanje ponuda je 14. septembar ove godine. Predmet nabavke je izrada kompletnog idejnog projekta, koji bi trebao definirati konačna tehnička rješenja za buduću saobraćajnicu dugu oko 41,8 km.

0: Prema planiranoj trasi, brza cesta trebala bi povezati područje Dobo Istoka, Gračanice i Tuzle, odnosno završiti na Šiškom brodu, gdje bi se povezala sa planiranom autocestom Tuzla-Orašje i budućom brzom cestom prema Kalesi i istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost radnika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja, kako je kazao predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović, ozbiljan rizik za zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je naglasio, neophodno je prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana, te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor. Zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa. Nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja radnika, kazao je Kurtović. Danas u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura se kreće između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 39 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.

0: vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija, a u nastavku našeg otvorenog programa, kao što nam i ova najavna špica kaže, donosimo pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a TK na području našeg kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 5 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća.

evidentirano je i 6 ostalih manje bitnih događaja. Od dežurnog u Gračaničkoj policiji doznajemo da su sinoć imali intervenciju u Gračanici, riječ je o saobraćajnoj nesreći, na sreću nema povrijeđenih, evidentirana je manja materijalna šteta. Zbog alkoholiziranog stanja jedna osoba lišena je slobode. Iza gračaničkih vatrogasaca mirna noć, miran vikend bez protupožarnih intervencija. Nadajmo se da će ostati tako i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su 161 pregled, od toga je 7 povreda. 9 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 5 je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. 200 pregleda obavljeno je u općoj bolnici u Gračanici, od toga je 18 zadržano. 8 osoba je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. U Gračaničkom porodilištu rođene su 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas. Trenutna temperatura zraka u Gračanici iznosi 25 stepeni. Sunčano i toplo prognozira se danas, uz dnevnu temperaturu oko 39 stepeni.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Ja vjerujem da vi uživate uz ugodnu i lijepu muziku na frekvencijama našeg radija i u nastavku našeg programa o muzici i to novitetima. Naime, Severinina nova pjesma Nisam kriva ja, sa kojom je najavila i nadolazeću muzičku trilogiju, u samo jednom danu od premijere prikupila je preko milion pregleda. Mirna sam i sretna, ovo je jedno od pjesama krajnih za mene, proživljena. Hvala svima koji je vole i koji je prepoznaju. To je sada njihova pjesma, dolaze još dvije pjesme, kazala je Severina. Premijerno u programu našeg radija Nisam kriva ja, Severina.

0: slušate Radio Gračanica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Na web stranici grada Gračanica, odnosno gradske uprave, objavljeni su javni oglasi za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica, te javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Također, javni oglas je objavljen i za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Gračanica. Više informacija možete pronaći na web stranici grada Gračanica. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontaciono usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju.

usklađivanju, osim najnižih i zagarantovanih penzija, koje se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontacionog usklađivanja utvrđena je u skladu sa članom 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 690 maraka, zagarantovana 823, dok najviša penzija iznosi 3450 konvertibilnih maraka. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 19. sati biti otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba će biti postavljena u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Sport. Nogometaši Bratstva su za vikend učestvovali na turniru u Jelahu gdje su osvojili treće mjesto. U subotu su izgubili u polufinalu od Rudara iz Kakne rezultatom 1-0 da bi utakmici za treće mjesto u nedjelju odigrali neriješeno 1-1 protiv domaćina Borca te bili uspješniji prilikom izvođenja udaraca sa bijele tačke. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo. I u ostatku dana pretežno sunčano i toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni na jugu zemlje do 42. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Visinska bolest, bolest visina je skup znakova i simptoma koji zajedno opisuju razne poremećaje i njihove komplikacije koje nastaju u organizmu tokom boravka na velikim visinama, najčešće iznad 2500 metara iznad mora. Nastaje češće pri brzom usponu, koji ne dozvoljava tijelu da se prilagodi uslovima koji vladaju na visini. U većini slučajeva radi se o blagom poremećaju koji se manifestuje glavoboljom, gubitkom apetita, mučninom, otežanim disanjem, brzim zamaranjem i u većini slučajeva ne zahtijeva intervenciju ljekara. Najbolji način sprečavanja visinske bolesti je pravilan uspon, pri čemu se ostavlja dovoljno vremena organizmu za aklimatizaciju. Liječenje visinske bolesti podrazumijeva prestanak uspona, brzi silazak na što nižu nadmorsku visinu, naročito ako znaci i simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju. Ljudi koji dugotrajno ili stalno žive na velikim nadmorskim visinama rijetko oboljevaju od akutne visinske bolesti. Postoje i neka istraživanja koja pojavu akutne visinske bolesti i njenih komplikacija objašnjavaju genetičkim promjenama koje se mogu vidjeti kod stanovnika koji žive na velikim visinama, među kojima ima pojedinaca koji ne posjeduju otpornost na visinu. Postoje i studije koje tvrde da žene češće pati od visinske bolesti, zato što su žene u većem riziku od muškaraca. Nije jasno, vjerovatno je uslovljeno hormonalnim razlikama, ali i trudnoćom, pa se trudnicama do porođaja ne preporučuje da borave na većim visinama od 2500 metara. Kada su u pitanju djeca, također nedostaju kvalitetne informacije, jer su djeca vrlo rijetko prisutna na ovim velikim visinama. Obično je boravak djeci na visini bezbjedan, ali se i njihova tijela teško prilagođavaju na nizak nivo kiseonika, pa češće oboljevaju od visinskih

0: retinske bolesti. Velika opasnost kod djece postoji zbog njihove nemogućnosti da prepoznaju simptome visinske bolesti, tako da roditelji moraju pažljivo pratiti eventualnu pojavu simptoma visinske bolesti kod djece. Smrtnost kao najteža posljedica visinske bolesti je niska. Najvažnija prevencija je usporeno penjanje na visinu, kontrola brzine uspona u smislu broja prijeđenih metara po danu. Vrlo je učinkovito sredstvo za prevenciju akutne visinske bolesti. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: samo kako ne bi mislio na nas.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak.

0: ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije.

komentar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Na web stranici grada Gračanica, odnosno gradske uprave, objavljeni su javni oglasi za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica, te javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Također, javni oglas je objavljen i za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Gračanica. Više informacija možete pronaći na web stranici grada Gračanica. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontaciono usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontacionog usklađivanja utvrđena je u skladu sa članom 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 690 maraka, zagarantovana 823, dok najviša penzija iznosi 3450 konvertibilnih maraka. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 19. sati biti otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba će biti postavljena u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Sport. Nogometaši Bratstva su za vikend učestvovali na turniru u Jelahu gdje su osvojili 3. mjesto. U subotu su izgubili u polufinalu od Rudara iz Kakne rezultatom 1-0 da bi utakmici za 3. mjesto u nedjelju odigrali neriješeno 1-1 protiv domaćina Borca te bili uspješniji prilikom izvođenja udaraca sa bijele tačke.

Dakle, vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i toplo. I u ostatku dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni na jugu zemlje do 42. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss sniže na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o povoljnijem penzionisanju boraca, govori Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
3: Pored promjena, kao što ste kazali u parlamentu, da koje su se dovoljile pored izmjena i dopune zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, izmijenjeni su i dopunjeni ovi, kako mi zovemo, posebni propisi, da ga riješimo, tri zakona po kojima se ostvaruju neke mirovine pod povoljnijim uvjetima. Riječ je o zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihovih obitelji, potom zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, i zakon o izmjenama, odnosno zakon o pravima branitelja i članova njihove obitelji. Dakle, to su tri zakona. U dva zakona, dakle, ovom zakonu o pravima branitelja i članova njihove obitelji, kao i zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja, promjene koje su se dogodile tiču se samo iznosa najniže mirovine. Dakle, mi smo imali do sada definicije u tim zakonima koje su se vezale za najnižu mirovinu prema zakonu o mirovinskom, a znate da se sad izmjenama zakona o mirovinskom uvelo nekih 6 razina najniže mirovine. Onda su mijenjali ove posebne propise u kojima je naznačeno da je ta najniža mirovina ona koja je do sada bila najniža, to jest kako je to zakonom definirano, najniža mirovina iz prosinca 2024. je usklađena za sva pripadajuća usklađivanja, što znači da je to ova mirovina od 666,40 maraka, što znači da prema, recimo, ovom zakonu o pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihove obitelji, dakle korisnici koji stvaraju pravo po tom zakonu, a to kažu da su dakle, dobitnici ratnih priznanja i odličja koji imaju 35 godina mirovinskog staža bez obzira na godine života, ili ako imaju 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, ostvaruju pravo na tu mirovinu koja ne može biti manja od minimalne, od minimalne koja je sad 666,40 i naravno dalje se usklađuje. Po tom zakonu ta mirovina može biti veća od te minimalne, ali ne može biti manja. A onda zakon o pravima branitelja članova njihove obitelji, članak 31b, kaže da RVI sa najmanje 20% ratni vojni invalidi, dakle sa najmanje 20% invalidnosti imaju pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine, pa je to opet ta mirovina od 666,40, dakle imaju pravo i na, dakle, kada je to ratni vojni invalidi kad navrše 55 godina života i 15 godina mirovinskog staža ili 35 godina mirovinskog staža bez obzira na godine života, također kao i onom prethodnom zakonu koji smo spomenuli, ta mirovina dakle ne može biti niža, odnosno stvari je se u visini najniže mirovine. A onda ključne promjene koje su se dogodile u tim posebnim propisima, dogodile su se u zakonu o

0: vremenom povoljnijem umirovljenju branitelja i tu su se dogodile značajnije izmjene, ne samo takve definicije stare minimalne mirovine, da je dalje pravo na tu staru minimalnu mirovinu, nego dakle, dogode se značajne izmjene u smislu da korisnici koji ostvare pravo pod tom zakonu će moći u buduće biti obvezno u osiguranju i primati mirovinu, što je vjerojatno najznačajnija promjena u tom zakonu. Dakle, da nije bilo definirano da korisnik koji ostvari pravo na mirovinu po zakonu o privremenom povoljnijem umirovljenju ne može istovremeno biti obvezno u osiguranju i primati mirovinu, nego je morao, ako želi zasnovati radni odnos, dakle biti u obveznom osiguranju, morao je mirovinu, tako mi to kažemo, zamrznuti ili staviti u neku fazu mirovanja. Sada može, dakle, istovremeno biti i u mirovini i onaj u radnom odnosu. Druga stvar koja je značajna u promjena u tom zakonu je kod ostvarivanja prava. Jedan od uvjeta ranije bio da korisnik, odnosno osiguranik ili dakle osoba koja će zahtijevati mirovinu po tom zakonu je morala prethodno biti 12 mjeseci na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, to se također briše i onaj korisnici ne moraju više ispunjavati taj uvjet, dakle ne moraju biti 12 mjeseci na evidenciji Zavoda za zapošljavanje da bi ostvarili pravo po tom zakonu. Još jedna promjena u tom zakonu tiče se ratnih vojnih invalida s postotkom invalidnosti od 60% ili više, a kojima je postotak invaliditeta utvrđen isključivo na temelju ranjavanja. Dakle, ne moraju imati tu okolnost stradavanja, dakle ranjavanja, mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu onaj najniže mirovine koja je također ta iz prosinca 24. usklađena ili za sad pripadajuća na usklađivanja. Oni su pravo na tu mirovinu imali ranije, po ranijim odredbama do 1.12.2013. su mogli ostvariti to pravo i onda nije se bilo više mogućnosti ostvarivanja prava po tom temelju. Ovim izmjenama zakona ponovo je omogućeno da korisnici mogu ostvariti, dakle da se može ostvariti ne korisnici, nego dakle da se može ostvariti pravo i na temelju tog postotka invalidnosti koji je na osnovu ranjavanja ostvaren, dakle na taj način su proglašeni ili vojno nesposobnima i tako dalje. Ta procedura je već poznata, ona je dobro dijelu tih osoba kojima je ta odredba zanimljiva. Tako da su to neke najznačajnije izmjene i promjene koje su se dogodile u ovim posebnim propisima.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom

Preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Slijede vijesti BH Radija 1.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije BiH. Nekoliko požara aktivno u Hercegovini, ali su pod kontrolom. Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano, temperature do 40 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Bosni i Hercegovini i srpskim povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi prema najavi trebalo da posjeti Kuprešku, Visoravan, Janju i Bugojno. U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama poručio je da su očuvanje regionalne stabilnosti i mir prioriteti Srbije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpadi i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca. Građanima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicu porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana.
1: Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje je nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Jedina mađarska nuklearna elektrana PAKS je pred privremenim zatvaranjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, dok je, kako navode vlasti, elektroenergetski sistem zemlje izložen ogromnom opterećenju. Mađarski premijer

0: Premijer Peter Mađar u video poruci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom pet najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od četiri turbine nuklearne elektrane još uvijek radi. Poručio je da će biti potrebna puna nacionalna solidarnost i međusobna podrška.
1: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a PAKS bi mogao mirovati sedmicama.
0: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 MW na samo 240 zbog niskog vodostaja Dunava koji elektrana koristi za hlađenje. Nuklearka je izgrađena u sovjetsko doba i dalje je okosnica energetskog sistema Mađarske i proizvodi gotovo polovinu električne energije, a smanjenje i gubitak proizvodnje podstakli su uvođenje mjera za uštedu energije na nacionalnom nivou. U trenutku kada se prognoziraju visoke temperature. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas poslije podne počinju novi pregovori s Iranom. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Teheran navodi da nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Dragana Radovanović Čalija.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odlučio na nagovor saveznika u zalivu da odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
4: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
3: Mornarica Iranske revolucionarne garde objavila je da podiže svoju borbenu gotovost, navodeći da je stekla punu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Portparol Iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji rekao je da se Ormuzski moreuz ni na koji način neće vratiti u stanje kakvo je bilo prije početka rata između Irana i SAD-a i naveo da o tome razgovara sa Omanom, ali da trenutno nema razgovora o njegovom ponovnom otvaranju.
4: Moramo osigurati da Hormuški tjesnac ne postane područje eksploatacije od strane strana koje nas napadaju. Ono što je neophodno jeste da usvojimo mehanizam kako bi se u potpunosti poštivala prava Irana na suverenitet. Naši razgovori s Omanom bilateralni su razgovori. Oni se ne tiču nikoga drugoga.
3: Centralna komanda SAD-a objavila je da američke snage aktivno nastavljaju pomorsku blokadu Irana, navodeći da su do 2. augusta preusmjerile 35 komercijalnih brodova, one sposobile 2 broda i ukrcale se na još 2 tokom operacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: Ukrajinski noćni napad dronovima pogodio je skladište ruske kompanije Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve. Iz kompanije je saopćeno da je izbio požar i da je osoblje evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Dvejev potvrdio je da je jedna osoba povrijeđena. Od sredine jula Ukrajina je prema navodima napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberriesa u Rusiji i na anektiranom Krimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Evropske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i za glumačku karijeru. Na Sarajevo Film Festivalu u programu Open Era bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Ovogodišnji

0: Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: Temperature: Bugojno 24 stepena, Sarajevo i Srebrenica 26, Han Pjesak 25, Bihać i Zenica 27, Banja Luka, Livno i Tuzla 29, Trebinje 30, Bijeljine i Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena.
0: Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na graničnim prelazima Kamensko-Doljani, Bijača, Gradina i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
2: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Želimo vam dobar dan iz studija Radio Gračanice, 12 sati i 15 minuta. Kenan Jelmin sa vama se druži u ovom dijelu popodnevnog programa na 87,6 i 95 MHz. Samo naše prvo javljanje, kratke informacije o vremenskoj prognozi i stanje na cestama. Veoma toplo je vani, 33 stepena Celzijevih, danas nam prognoziraju do 39 stepeni na području Bosne i Hercegovine, na jugu zemlje nešto više, naravno 42. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duži relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Idemo provjeriti da li ima najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice za ovaj 3. august. Trenutno bez najavljenih radarskih kontrola, ali bez obzira na to, dragi vozači, vi vozite kako je zakonski propisano, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i ne bi trebalo biti problema. Želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju, slušamo pjesmu, dvije, nakon toga ponovo se družimo u našem otvorenom zabavnom programu.

0: Dva naša reprezentativca u velikoj u žiži javnosti i sportskih medija, to su naravno Kerim Alajbegović koji je potpisao zvanično jučer za Juventus, a evo već danas bi i Edin Džeko trebao nastaviti saradnju sa ekipom iz Gelsenkirhena, sa Schalkeom, gdje je doputovao, gdje će obaviti liječnički pregled, a evo već se i družio sa navijačima, odnosno potpisivao autograme. Kerim Alajbegović, da kažemo, prvo otputovao je sa novim saigračima iz Juventusa u Hong Kong, stigao je tamo da ide na pripreme Juventusa pred novu sezonu u seriji A. Sa njim je otputovao i Kolo Muani, drugo pojačanje napadač koga su doveli u Torino. Dakle, Juventus se pojačava. Oni će svoje pripreme obaviti u Hong Kongu. Igraće tri prijateljske utakmice protiv Chelsea, Intera i Palerma. Pored Alajbegovića na put Hong Konga otputovao je i potencijalni BH reprezentativac Adin Ličina, od koga se očekuje da u budućnosti nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Juventus će novu sezonu startati 23. augusta protiv Frozinone. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko jučer je stigao u Gelsenkirhen gdje će uskoro potpisati novi ugovor sa Schalkeom. Dijamant je na ulasku klubske prostorije, Dijamanta je dakle na ulasku klubske prostorije dočekalo nekoliko navijača Schalkea. Džeko im je sa zadovoljstvom potpisao dresove i to ne bilo kakve nego one sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Inače, danas će Džeko kompletirati ljekarske preglede, poslije čega će potpisati novi ugovor sa klubom iz Gelsenkirhena. Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15 godina, pošto je u januaru 2011. napustio Wolfsburg u velikom transferu u Manchester City. Podsjećamo, Džeko se u januaru vratio u Njemačku, obukao dres Schalkea, sa kojim je potom uspio izboriti promociju elitni rang njemačkog nogometa. Ovog ljeta je Dijamant kao kapiten predvodio našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, a potom je uzeo nešto duži odmor i sada je spreman da sa Schalkeom zaigra Bundesligu koja počinje 28. augusta. Sretno našim Džeki i sretno našim Alajbegoviću i sretno svim našim reprezentativcima. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, a danas u toku dana družit ćemo se sa različitim temama u našem zabavnom otvorenom programu. Pozdravljaju vas Selmin i Kenan.
1: Za nas oboje i od uvijek znala što je najbolje.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa, 400 grama, Marko i 10, sir Paladin, Gauda i Edame, 1 kg, 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj, 1 kg, 10,65, instant kava Baron, 200 grama, 11,20, toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
1: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet, povezani 20 godina.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 konvertibilnih maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Zagarantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, dok će najviša penzija iznositi 3450 KM. Završene su ljetne igre u Škahovici. Organizator trodnevnog druženja bilo je udruženje Izvor Škahovica. Prvoga dana organizovane su igre na poligonu malih sportova, gdje su gosti bili i djeca iz udruženja Futura te centar za djecu Emaus. Drugog dana organizovana je igra Lovom na blago. Udruženje Mladi Sedi Krš učestvovalo je na 12. internacionalnom festivalu folklora Moščanica 2026. Posebno oduševljeni njihovim nastupom bili su gosti iz Turske, tačnije Ankare, koji su ih tom prilikom pozvali da im budu gosti u septembru. Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima sa Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom Istočne Azije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je zakazan za 19 sati, očekuje se da selektor Dario Đerđa za ovu provjeru na raspolaganju ima najjači mogući sastav. Utakmica protiv kvalitetne selekcije Poljske trebala bi pokazati u kakvoj formi Zmajevi dočekuju dva važna kvalifikaciona izazova. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Slušali smo pjesmu Zapali grad, mešap elitnih odreda i Rihane u nastavku Buba Koreli, Elena Rihana.

I za kraj otvorenog muzičkog programa, gdje slušamo mashupe domaće i strane muzike, na red je došla Senida i Kajne Muzik, pjesma Ti i ja i ujedno Move. Elmin Hođi za miksetom, za mikrofonom Kenan Mehić, hvala na pažnju, ostanite dalje uz 87,6 i 95 MHz.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma 10.

Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš

totalni jedan.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara 2026. godine iznosit će 690 konvertibilnih maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Zagarantovana penzija iznosit će 823 konvertibilnih maraka. Završene su ljetne igre u Škahovici. Organizator trodnevnog druženja bilo je udruženje Izvor Škahovica. Prvoga dana organizovane su igre na poligonu malih sportova gdje su gosti bili i djeca iz udruženja Futura te centar za djecu Emaus. Drugog dana organizovana je igra Lovom na blago. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo je na 12. internacionalnom festivalu folklora Moščanica 2026. Posebno oduševljeni njihovim nastupom bili su gosti iz Turske, tačnije Ankare, koji su ih tom prilikom pozvali da im budu gosti u septembru. Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima sa Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom Istočne Azije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće 20. augusta pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je zakazan za 19 sati, očekuje se da selektor Dario Đerđa za ovu provjeru na raspolaganju ima najjači mogući sastav. Utakmica protiv kvalitetne selekcije Poljske trebala bi pokazati u kakvoj formi Zmajevi dočekuju dva važna kvalifikaciona izazova. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Slušali smo Bad Bunnya, Titi mi pregunto, pjesma u nastavku Henija, čije ime pravo Miloš Stojković, srbijanski pjevač, producent, kompozitor i tekstopisac, rođen 96. godine. Njegov muzički stil spaja trap, pop, R&B i urbani zvuk, zbog čega je posebno popularan među mlađom publikom na Balkanu. Osim što pjeva, Henija autor i producent mnogih pjesama, kako svojih tako i za druge izvođače, pa slušamo Henija i novu pjesmu Crno na bijelo.

I za kraj našeg otvorenog muzičkog programa slušamo Dinu Merlina i novu pjesmu Zbog tebe. Dino Merlin sino završio sa svojim trodnevnim koncertom na stadionu Koševo.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

15 sati i 37 minuta, otvoreni je program na talasima Radio Gračanice u nastavku pregled servisnih informacija. Službenici policijske stanice Gračanica kazali su nam da su se u Gračanici danas dogodile dvije saobraćajne nezgode. U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice zadobilo je povrede, ljekari se nisu za sada izjasnili o stepenu povreda. Vatrogasci imaju miran dan, neka tako i ostane. Danas je u našoj zemlji sunčano, temperatura trenutna u Gračanici 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnje temperature od 15 do 20, maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Naravno, preporuka je Federalnog zavoda da se ne izlaže pretjerano suncu u vremenu od 12 do 17 sati ukoliko za to nema neke pretjerane potrebe. Stanje na cestama na izlazu iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici BiHamKBA. Sutra o 19 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra, 4. august, o 19 sati izložba slika Refika Mustajbašića. Ta izložba potpada pod manifestaciju Ljetni večeri pod lipama Gračanice, pa evo poziv svima vama da dođete sutra u BKC u 19 sati, naravno nešto malo prije, nekoliko minuta prije, da pogledate izložbu slika sugrađanina Refika Mustajbašića. Bile su to servisne informacije, slušamo muziku, a naravno družit ćemo se u nastavku u otvorenom programu.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Mi slušate Talas Radio Gračanice, evo slušali smo Evergreen od Lebi Sol, uvijek sjajnog Vlatka Stefanovskog, sjajnog gitariste i frontmana grupe Leb i Sol. On je nastupao naravno i u Bosansko kulturnom centru u Gračanici, koji je imao priliku biti tada, vjerujem da je mogao uživati u odličnim notama jednog od najboljih gitarista što je Balkan ikada imao, ali ne samo i Balkan, već kompletna Evropa, a i svijet, jer Vlatko je uvezan sa mnogim gitaristima iz cijeloga svijeta, tog muzičkog svijeta. Imao je on dosta nastupa i sa popularnim američkim gitaristom Tommy Emanuelom,

Tomi Emanuel koji će svirati u Sarajevu u mjesecu novembru, ako se ne varam, tako da ko voli ovaj tip muzike i Tomi Emanuela neka obezbedi karte na vrijeme, mislim da je još malo karata ostalo za taj istinski muzički spektakl. U našem otvorenom programu u nastavku družit ćemo se naravno uz muziku, uz nekoliko obavještenja iz svijeta sporta, pa evo, pravimo još jedan muzički predah, nakon toga vraćamo se da pročitamo nekoliko novosti sa medijskih naslova.

Vraćamo se dalje, slušali smo Đorđa Balaševića, dobre note i dobra muzika na talasima Radio Gračanice, medijski naslovi. Edin Džeko je potpisao novi ugovor sa Šalkeom, Barbara je objavio fotografiju sa Smajlovićem, Zinedin Smajlović, novo pojačanje Zmajeva, sjajni mladi štoper koji je od ove sezone novi igrač kultnog kluba Olimpijakosa. Bosanska kafa i bosanski jezik su bili uvod u predstavljanje Džeke za novi ugovor. Katić mu je servirao našu bosansku kafu i Džeko je kazao na našem jeziku. Idemo Šalke, tako evo ta naša dobra veza bosansko-hercegovačka sa njemačkim gigantom i dalje se nastavlja. Trener Miro Muslić i naravno dva naša zmaja, Nikola Katić i Edin Džeko. Sjajno za pročitati, nastavljamo čitati dalje naslove. Španska tajna služba objavila je podatke. Maroko je organizovao upad 60.000 migranata u Seutu. Riječ je o osveti. Ovo se nekako čini zanimljivo, pa idemo malo

opširnije to pročitati. Španska tajna služba u svom izvještaju optužila zvanični Rabat da je prošlosedmični upad 60.000 migranata u grad Ceutu izveden na podsticaj marokanske vlade. Prema pisanju lista Blik, ovaj potez je trebao biti čin osvete, što je dodatno pojačalo tenzije između Španije i Maroka, iako marokanska strana odlučno negira bilo kakvu odgovornost za ove događaje. Liz Blik navodi da nekoliko činjenica ukazuje na to da je riječ o osveti političkom pritisku Maroka na Madrid. Španski premijer Pedro Sanchez nedavno je boravio u zvaničnoj posjeti Alžiru, geopolitičkom rivalu Maroka. Pored toga, Rabat polaži pravo na Ceutu i Melilu, dvije španske esklave u Sjevernoj Africi, smatrajući ih vlastitom teritorijom. Trenutnu migrantsku krizu Maroko je navodno iskoristio kako bi svoje pretenzije na ova dva grada, koji Španiji pripadaju još od srednjeg vijeka, doveo u centar globalne pažnje. Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo je optužbe španskih obavještajaca i navelo dva različita razloga za krizu u Ceuti. Prema njihovim tvrdnjama, priliv migranata nije bio organizovan, već su ga spontano izazvale lažne informacije na društvenim mrežama uz pogrešno tumačenje presude Španskog vrhovnog suda od 8. jula. Sud je tada odlučio da vlasti u Ceuti ne smiju po hitnom postupku vraćati u Maroko one koji doplivaju ili ne pređu graničnu prepreku, već da se o svakom slučaju moraju odlučiti individualno. A mladi Marokanci su ovu presudu shvatili kao znak da će ih Španija dočekati raširenih ruku, dok su krijumčarske bande reklamirale Ceutu kao slobodan ulaz u Evropu. Krijumčari su u objavama na Facebooku i TikToku čak delili informacije o mjestima gdje se mogu kupiti naočale za ronjenje i prsluci za spašavanje. Upozorenja obavještajaca i potencijalna kriza. Ali podcijenjena, uprkos demantijima iz Rabata, španska tajna služba ostaje pri tvrdnji da je marokanska vlada omogućila i realizovala migrantsku krizu. Španski obavještajci su još od sredine jula upozoravali Ministarstvo unutrašnjih poslova na povećan broj ljudi koji pokušavaju doplivati do Ceute duž obali. Gradonačelnik Ceute Juan Jesus Vivas početkom prošle sedmice hitno je zatražio pomoć od vlade u Madridu i pozvao na proglašenje vanrednog stanja zbog migrantskog vala, s obzirom na to da su u grad svakodnevno stizale stotine ljudi. Vlada u Madridu je očigledno podcijenila situaciju, mada ostaje pitanje na koji način se uopće mogla pripremiti za dolazak desetine hiljada ljudi u samo jednom danu. Ceuta je veliki migrantski val doživjela i u maju 2021. kada je za samo dva dana iz Maroka obalom doplivalo oko 10.000 migranata. Tada je situaciji doprinijela činjenica da marokanska granična straža nije spriječala migrante na putu ka španskoj teritoriji, što je dovelo do ozbiljnog pogoršanja špansko-marokanskih odnosa. Odnosima dvije zemlje tada je naštetila informacija da je Španija omogućila bolničko liječenje lideru pobunjeničkog fronta Polisario Brahimu Galiju, koji je obolio od COVID-19. Front Polisario se još od 70. godina prošlog stoljeća bori za nezavisnost zapadne Sahare, teritorije kojom većim dijelom upravlja Maroko, dok manji dio kontrolišu pobunjenici. Nastavljamo dalje naš otvoreni program. Evo, malo smo pročitali tekst koji se tiče Ceute i migranata koji su doplovili iz Maroka u Španiju, u Ceutu. Šta će biti dalje, ostaje da pratimo situaciju i evo, onako, pričat ćemo o tome i u našem otvorenom zabavnom programu, gdje imamo prostora malo pročitati tekstove ovoga tipa, pored naravno naših domaćih tema i naravno centralno informativne emisije koja je danas u 17 sati, gdje se bavimo lokalnim temama i temama sa Tuzlanskog kantona. Slušajmo jednu pjesmu brzinski i ponovo se vraćamo u otvoreni zabavni program. Nemojte mijenjati naše frekvencije.

dio optike. Iste noći slijedi vrhunac meteorske kiše Perzeida, kako su fino nazvali Perzeida, koji će trajati od večeri 12. do ranih sati 13. augusta. Uslovi za posmatranje bit će posebno dobri jer 12. augusta nastupa i mladi mjesec, pa

najveće udaljenje od sunca tokom svog večernjeg pojavljivanja. Nakon zalaska sunca bit će nisko na zapadnom nebu i sjajnija od svih okolnih zvijezda. Kraj mjeseca donosi djelimično pomračenje sunca u noći sa 27. na 28. august vidljivo u velikom dijelu Sjeverne i Južne Amerike te u dijelovima Europe i Afrike u trenutku najveće faze oko 93% prečnika mjeseca nalazit će se u zemljinoj tamnoj sjeni zbog čega bi njegov prekriveni rub mogao poprimiti tamnu bakarnu nijansu. Evo neka malo i ovih tema na 87,6 i 95 MHz. Hvala vam na pažnji, nećemo više se družiti u otvorenom zabavnom programu za sada, nešto kasnije. Faris i Kenan su sa vama, moj Fara iza miksete, Kenčor iza mikrofona, malo se zabavljamo sa vama, nadamo se da uživate uz 87,6 i 95 MHz. Evo Fari se nekim instrumentalom u pozadini, to je dobro, fino, idemo slušati muziku. Dragi vozači, vama želimo siguran i uspješan put i svima vama koji nas slušate želimo uspješan dan i ostatak dana, naravno, 16 sati i 17 minuta, ali želimo vam uspjeh i svakoga narednog dana. Mnogo sreće vama, vašoj porodici, vašim bližnjima, želimo vam mnogo sreće u poslu, zdravlju, među ljudskim odnosima i sve ono što je loše, što vas pritišće, odagnajte od sebe, uživajte sa onim kojima možete uživati. 87,6 i 95 MHz su svakako frekvencije s kojim možete uživati. Lijep i srdačan pozdrav!

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja prvog ovosedmičnog izdanja naše centralne drevno informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17. sati. Ovo su teme sadržaja aktuelnosti koje su obilježile treći dan mjeseca augusta, a o kojima ćemo govoriti za nekih pola sata. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. U srijedu isplata julskih penzija. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra izložba slika Refika Mustajbašića. O novoj pčelarskoj sezoni govori Sadmira Dedić. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo na festivalu folklora Moščanica 2026. Završene ljetne igre u Škahovici. Sport. Bratstvo osvojilo treće mjesto na turniru u Jelahu. Za naš program govori rukometaš Omer Mehmedović. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati tačno od 17. sati u prvom ovosedmičnom izdanju naše centralne drevno informativne emisije Info 5. Sa vama su vaši domaćini u

gusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džav.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i sadržaji koji su obilježili treći dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije. U srijedu isplata julskih penzija. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra izložba slika Refika Mustajbašića. O novoj pčelarskoj sezoni govori Sadmira Dedić. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo na festivalu folklora Moščanica 2026. Završene ljetne igre u Škahovici. Sport. Bratstvo osvojilo treće mjesto na turniru u Jelahu. Za naš program govori rukometaš Omer Mehmedović. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas informišemo u prvom ovo sedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

0: o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara iznosit će 690 maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Zagarantovana penzija je 823 marke, dok će najviša iznositi 3450 konvertibilnih maraka. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 19. sati biti otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba će biti postavljena u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Među pčelarima je poznato da pčelarska godina počinje u augustu. Ovo je vrijeme kada počinje priprema za novu pčelarsku sezonu, izvještava Sadmira Dedić.
1: U mjesecu avgustu počinje se sa pripremama zajednice za zimu. Juni, juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu, a u avgustu počinje priprema za narednu. To podrazumijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku, kazao je pčelar Rasim Porić.
2: Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavio ga u skladište, upali auto i mora. Sad sretan. Izvrcu, dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine sedmog mjeseca do polovine osmog mjeseca kad treba da je ne 24 nego 48 sati u pčelnjaku, on tad hladuje, a pčele hladuju. E to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more zato što ne mogu, moram raditi u tom periodu. Ako nekad ljudem budem posle 15.8. dva dana provozam i vratim se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste učili varovu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema rane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje ste kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo.
1: Zbog visokih temperatura važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca.
3: Info 5.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima našeg radija. Nastavljamo dalje. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo je na 12. internacionalnom festivalu folklora Moščanica 2026. Posebno oduševljeni njihovim nastupom bili su gosti iz Turske, tačnije Ankare, koji su i tom prilikom pozvali da im budu gosti u septembru. A završene su i ljetne igre u Škahovici. Organizator trodnevnog druženja je udruženje Izvor Škahovica. Prvog dana organizovane su igre na poligonu Mali sportova, gdje su gosti bili djeca iz udruženja Futura te Centar za djecu Emaus. Drugog dana organizovana je igra Lov na blago.
3: Info 5.
0: Do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem govorimo o nogometu i rukometu te košarci, a nakon toga za sami kraj ostavili smo i informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Nogometaši Brasta su za vikend učestvovali na turniru u Jelahu gdje su osvojili treće mjesto. U subotu su izgubili u polufinalu od Rudara iz Kaknja rezultatom 1-0 da bi utakmici za treće mjesto u nedjelju odigrali neriješeno 1-1 protiv domaćina Borca te bili uspješniji prilikom izvođenja udaraca sa bijele tačke. A nakon Edvina Đelilovića svoje prve impresije u izjavi za klubsku Facebook stranicu RK Pelister iznio i sjajni Omer Mehmedović, bivši igrač i kapiten RK Gračanica, naš internacionalac i reprezentativac.
1: Pa, hvala na lijepoj dobrodošlici. Prvi utisci su stvarno odlični. Grad je prelijep, jako živ. Ima dosta ljudi što mi je jako drago. Uslovi su fantastični u klubu, od počeće od stanova, svega treninga. Imamo novi sastav, mislim par novih igrača tu. Odlično su se uklopili za sad. Domaći igrači nas jako dobro prihvatili. Jako je lijepo raditi ovdje. Pa ja sam pratio Pelister, naravno, Pelister je na najvećoj sceni, tako da oduševljen sam što sam tu, drago mi je i očekujem da će se najbolje uklopiti ovdje. Pa makedonski rukomet je jako puno napredovao, možda ja mislim da je makedonska liga najjača na Balkanu, tako da očekujem jaku ligu, jaku sezonu i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja.
0: Dodajemo da će košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 20. augusta odigrati pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je zakazan za 19 sati, a očekuje se da selektor Dario Gjergja za ovu provjeru na raspolaganju ima najjači mogući sastav. Utakmica protiv kvalitetne selekcije Poljske trebala bi pokazati u kakvoj formi Zmajevi dočekuju dva važna kvalifikaciona izazova. Za kraj informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još vremenska prognoza. Poslušaj.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Selo 29, Srebrenica 33, Bugojno Livno Sarajevo Izvornik 34, Trebnje i Tuzla 35, Zenica i Savski most 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 5.
0: Bilo bi to sve za prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije te da i u nastavku programa ostanete u talase Radio Gračanice. Do slušanja i lijep pozdrav.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vijest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
4: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada...

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun.

0: koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljni cena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

I za kraj otvorenog muzičkog programa, gdje slušamo mashupe domaće i strane muzike, na red je došla Senida i Kajne Muzik, pjesma Ti i ja i ujedno Move. Elmin Hodži za miksetom, za mikrofonom Kenan Mehić. Hvala na pažnju. Ostanite dalje uz 87,6 i 95 MHz.

0: znali. Obrazovni program.
1: Visinska bolest, bolest visina je skup znakova i simptoma koji zajedno opisuju razne poremećaje i njihove komplikacije koje nastaju u organizmu tokom boravka na velikim visinama, najčešće iznad 2500 metara iznad mora. Nastaje češće pri brzom usponu, koji ne dozvoljava tijelu da se prilagodi uslovima koji vladaju na visini. U većini slučajeva radi se o blagom poremećaju koji se manifestuje glavobolom, gubitkom apetita, mučninom, otežanim disanjem, brzim zamaranjem i u većini slučajeva ne zahtijeva intervenciju ljekara. Najbolji način sprečavanja visinske bolesti je pravilan uspon, pri čemu se ostavlja dovoljno vremena organizmu za aklimatizaciju. Liječenje visinske bolesti podrazumijeva prestanak uspona, brzi silazak na što nižu nadmorsku visinu, naročito ako znaci i simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju. Ljudi koji dugotrajno ili stalno žive na velikim nadmorskim visinama rijetko oboljevaju od akutne visinske bolesti. Postoje i neka istraživanja koja pojavu akutne visinske bolesti i njenih komplikacija objašnjavaju genetičkim promjenama, koje se mogu vidjeti kod stanovnika koji žive na velikim visinama, među kojima ima pojedinaca koji ne posjeduju otpornost na visinu. Postoje i studije koje tvrde da žene češće pati od visinske bolesti, zato što su žene u većem riziku od muškaraca. Nije jasno, vjerovatno je uslovljeno hormonalnim razlikama, ali i trudnoćom, pa se trudnicama do porođaja ne preporučuje da borave na većim visinama od 2500 metara. Kada su u pitanju djeca, također nedostaju kvalitetne informacije, jer su djeca vrlo rijetko prisutna na ovim velikim visinama. Obično je boravak djeci na visini bezbjedan, ali se i njihova tijela teško prilagođavaju na nizak nivo kiseonika, pa češće oboljevaju od visinske bolesti. Velika opasnost kod djece postoji zbog njihove nemogućnosti da prepoznaju simptome visinske bolesti, tako da roditelji moraju pažljivo pratiti eventualnu pojavu simptoma visinske bolesti kod djece. Smrtnost kao najteža posljedica visinske bolesti je niska. Najvažnija prevencija je usporeno penjanje na visinu, kontrola brzine uspona u smislu broja prijeđenih metara po danu. Vrlo je učinkovito sredstvo za prevenciju akutne visinske bolesti. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
0: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Info 8. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja. Slijedi najava. U srijedu isplata julskih penzija. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra izložba slika Refika Mustajbašića. O novoj pčelarskoj sezoni govori Sadmira Dedić. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo na festivalu folklora Moščanica 2026. Završene ljetne igre u Škahovici. Sport. Bratstvo osvojilo treće mjesto na turniru u Jelahu. Za naš program govori rukometaš Omer Mehmedović. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas informišemo u prvom ovosedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlo mjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara iznosit će 690 maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Zagarantovana penzija je 823 marke, dok će najviša iznositi 3450 konvertibilnih maraka. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 19. sati biti otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba će biti postavljena u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Među pčelarima je poznato da pčelarska godina počinje u augustu. Ovo je vrijeme kada počinje priprema za novu pčelarsku sezonu, izvještava Sadmira Dedić.
3: U mjesecu augustu počinje se sa pripremama zajednice za zimu. Juni, juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu, a u augustu počinje priprema za narednu. To podrazumijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku, kazao je pčelar Rasim Porić.
4: Obično pčelari kod nas izrcaju med, stavi ga u skladište, upali auto i mora. Sav sretan, izvrcu dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine sedmog mjeseca do polovine osmog mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad gladuje, a pčele gladuju. E to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu, moram raditi u tom periodu. Ako nekad i odem, odem posle 15.8. dva dana, provozam i vratimo se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. i 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu voditi računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste

0: Vučiću na rovu, obratite pažnju na ishranjenost lagi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječe, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje ste kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo.
1: Zbog visokih temperatura važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima našeg radija. Nastavljamo dalje. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo je na 12. internacionalnom festivalu folklora Moščanica 2026. Posebno oduševljeni njihovim nastupom bili su gosti iz Turske, tačnije Ankare, koji su i tom prilikom pozvali da im budu gosti u septembru. A završene su i ljetne igre u Škahovici. Organizator trodnevnog druženja je udruženje Izvor Škahovica. Prvog dana organizovane su igre na poligonu Mali sportova, gdje su gosti bili djeca iz udruženja Futura te Centar za djecu Emaus. Drugog dana organizovana je igra Lov na blago.
2: Info 8.
3: Do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem govorimo o nogometu i rukometu te košarci, a nakon toga za sami kraj ostavili smo i informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nogometaši Brasta su za vikend učestvovali na turniru u Jelahu gdje su osvojili 3. mjesto. U subotu su izgubili u polufinalu od Rudara iz Kaknja rezultatom 1-0 da bi utakmici za 3. mjesto u nedjelju odigrali neriješeno 1-1 protiv domaćina Borca te bili uspješniji prilikom izvođenja udaraca sa bijele tačke. A nakon Edvina Đelilovića svoje prve impresije izjavi za klubsku Facebook stranicu RK Pelister, iznio i sjajni Omer Mehmedović, bivši igrač i kapiten RK Gračanica, naš internacionalac i reprezentativac.
4: Pa hvala na lijepoj dobrodošlici. Prvi utisci su stvarno odlični. Grad je prelijep, jako živ. Ima dosta ljudi što mi je jako drago. Uslovi su fantastični u klubu, od počeši od stanova, svega treninga. Imamo novi sastav, mislim par novih igrača tu. Odlično su uklopili za sad. Domaći igrači nas jako dobro prihvatili. Jako je lijepo raditi ovdje. Pa ja sam pratio Pelister, naravno, Pelister na najvećoj sceni, tako da oduševljen sam što sam tu, drago mi je i očekujem da će se najbolje uklopiti ovdje. Pa makedonski rukomet je jako puno napredovao, možda ja mislim da je makedonska liga najjača na Balkanu, tako da očekujem jaku ligu, jaku sezonu i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja.
3: Dodajemo da će košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 20. augusta odigrati pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je zakazan za 19 sati, a očekuje se da selektor Dario Gjergja za ovu provjeru na raspolaganju ima najjači mogući sastav. Utakmica protiv kvalitetne selekcije Poljske trebala bi pokazati u kakvoj formi Zmajevi dočekuju dva važna kvalifikaciona izazova.
2: Info 8.
3: Za kraj informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još vremenska prognoza. Poslušaj.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u četvrtak.

0: 18 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Selo 29, Srebrenica 33, Bugojno Livno Sarajevo i Zvornik 34, Trebnje i Tuzla 35, Zenica i Sanski most 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju emisije Info 8. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Zahvaljujemo vam se na pažnji, te vam želimo ugodne trenutke uz talase našeg radija.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up?

0: frekvencije koje smiruju nerve.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj jutros su stupili u radnički neposluh nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, zbog čega prva smjena jamskog pogona Begić i Bištrani nije sišla u jamu, a rad je obustavljen na površinskom kopu Vrtilište. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 395 miliona KM ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona KM. Uprava je u 7 mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su stvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu i 264 miliona maraka. Edin Džeko je danas zvanično potpisao novi ugovor sa Šalkijom, te ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirhena gledati u sezoni koja je pred nama. Džeko Šalke je došao 22. januara ove godine i sa 6 golova i 3 asistencije u 11 utakmica je pomogao klubu da izbori povratak u Bundesligu. Nakon što mu je istekao ugovor 1. jula, čekala se odluka nakon završetka svjetskog prvenstva da li će Džeko nastaviti karijeru, a nakon što je odgovor na to pitanje bio pozitivan, odlučio je prihvatiti ponudu Šalkea za nastavak saradnje. Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura između 15 i 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Faris Osmanođić.
1: Vijesti.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

koji nos, čije ime pravo Miloš Stojković, srbijanski pjevač, producent, kompozitor i tekstopisac, rođen 96. godine. Njegov muzički stil spaja trap, pop, R&B i urbani zvuk, zbog čega je posebno popularan među mlađom publikom na Balkanu. Osim što pjeva, Henny je autor i producent mnogih pjesama, kako svojih, tako i za druge izvođače. Pa slušamo Hennyja i novu pjesmu Crno na bijelo.

0: 849,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Leave this one over here for you.

tako, jer to je zapolim, nekako je uvijek, to ste nam dali.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafar.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Info 8. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja. Slijedi najava. U srijedu isplata julskih penzija. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra izložba slika Refika Mustajbašića. O novoj pčelarskoj sezoni govori Sadmira Dedić. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo na festivalu folklora Moščanica 2026.

0: Završene ljetne igre u Škahovici. Sport. Bratstvo osvojilo treće mjesto na turniru u Jelahu. Za naš program govori rukometaš Omer Mehmedović. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas informišemo u prvom ovosedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara iznosit će 690 maraka u odnosu na dosadašnjih 666. Zagarantovana penzija je 823 marke, dok će najviša iznositi 3450 konvertibilnih maraka. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 19. sati biti otvorena izložba slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. Izložba će biti postavljena u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Među pčelarima je poznato da pčelarska godina počinje u augustu. Ovo je vrijeme kada počinje priprema za novu pčelarsku sezonu, izvještava Sadmira Dedić.
2: U mjesecu augustu počinje se sa pripremama zajednice za zimu. Juni, juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu, a u augustu počinje priprema za narednu. To podrazumijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku, kazao je pčelar Rasim Porić.
3: Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavi ga u skladište, upali auto i more. Sav sretan, izvrcu dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine sedmog mjeseca do polovine osmog mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad gladuje, a pčele gladuju. E, to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu, moram raditi u tom periodu. Ako nekad ljudi budem posle 15.8. dva dana provozam i vratimo se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste učili varovu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje se kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo.
2: Zbog visokih temperatura važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca.
1: Info 8.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite prvo ovo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima našeg radija. Nastavljamo dalje. Udruženje Mladi Sjedi Krš učestvovalo je na 12. internacionalnom festivalu folklora Moščanica 2026. Posebno oduševljeni njihovim nastupom bili su gosti iz Turske, tačnije Ankare, koji su i tom prilikom pozvali da im budu gosti u septembru.

0: Završene su i ljetne igre u Škahovici. Organizator trodnevnog druženja je udruženje Izvor Škahovica. Prvog dana organizovane su igre na poligonu Mali sportova, gdje su gosti bili djeca iz udruženja Futura te Centar za djecu Emaus. Drugog dana organizovana je igra Lov na blago.
1: Info 8.
0: Do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok u kojem govorimo o nogometu i rukometu te košarci, a nakon toga za sami kraj ostavili smo i informacije o vremenu. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Nogometaši Brasta su za vikend učestvovali na turniru u Jelahu gdje su osvojili treće mjesto. U subotu su izgubili u polufinalu od Rudara iz Kaknja rezultatom 1-0, da bi utakmici za treće mjesto u nedjelju odigrali neriješeno 1-1 protiv domaćina Borca, te bili uspješniji prilikom izvođenja udaraca sa bijele tačke. A nakon Edvina Dželilovića svoje prve impresije u izjavi za klubsku Facebook stranicu RK Pelister, iznio i sjajni Omer Mehmedović, bivši igrač i kapiten RK Gračanica, naš internacionalac i reprezentativac.
2: Pa hvala na lijepoj dobrodošlici. Prvi utisci su stvarno odlični. Grad je prelijep, jako živ. Ima dosta ljudi, što mi je jako drago. Uslovi su fantastični u klubu, od počeši od stanova, svega treninga. Imamo novi sastav, mislim par novih igrača tu. Odlično su se uklopili za sad. Domaći igrači nas jako dobro prihvatili. Jako je lijepo raditi ovdje. Pa ja sam pratio Pelister, naravno, Pelister igru na najvećoj sceni, tako da oduševljen sam što sam tu, drago mi je i očekujem da će se najbolje uklopiti ovdje. Pa makedonski rukomet je jako puno napredovao, možda ja mislim da je makedonska liga najjača na Balkanu, tako da očekujem jaku ligu, jaku sezonu i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja.
0: Dodajemo da će košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 20. augusta odigrati pripremnu utakmicu protiv Poljske u sportskoj dvorani Hrasnica u okviru završnih priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret je zakazan za 19 sati, a očekuje se da selektor Dario Gjergja za ovu provjeru na raspolaganju ima najjači mogući sastav. Utakmica protiv kvalitetne selekcije Poljske trebala bi pokazati u kakvoj formi Zmajevi dočekuju dva važna kvalifikaciona izazova.
1: Info 8.
0: Za kraj informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još vremenska prognoza. Poslušaj.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 28, Ivan Selo 29, Srebrenica 33, Bugojno Lime Sarajevo Izvornik 34, Trebnje i Tuzla 35, Zenica i Sanski most 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljna i Prijedor 38, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, o Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
0: Poštovani slušalci, toliko u novom izdanju emisije Info 8. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanođić. Zahvaljujemo vam se na pažnji, te vam želim ugodne trenutke uz talase našeg radija.
5: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

lijeta mi je uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: najbolje podijem nekako danas i pokazati.
1: Već i javnost koja postavlja pitanje. Pa bi mogao biti uzrok posljednjih pokušnjih napada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.